Radio Maestrale, najslušaniji radio po autu dok se vozam po Zagrebu. Naravno, samo jedan i jedini radio Maestral. Ne mijenjamo stanice.

Živim u Iranu, vozim ovim ludim cestama, slušam radio. Vani puše vjetar, mislim da to puše maestral.

žene nerotkinje, krila su me krila zmaja, garež blato i gloginje, krila me duga kosa, moje oči ko u vuka, jedna duga noga bosa, jedna žena oko sta.